0: Magone kijonje msopa ka fash favoro hanne renvon.
1: Magone kijonje msopa na.
0: Kijuna wa thamala na Musa, but bundia.
1: Kuna kimutu.
0: Ko thamala.
1: Pesha, kiungurega.
0: Ana Musa malaika.
1: Kana to, hanle wa kubeya wo.
0: Mahiku ala to, hanle wa kubeya wo. Fash favoro. Mwakona kimpa kiparenle ni potoro na koka na fanta hona na rembon mahiku ala tihinha wiki yomelo wa hipiawo akwa halo hala idhala bula kayilate laka wento kelawe wo kwile o elukulu kukhila wento oni wala kone mwane ko ikhipu hapo Wa lo jiwa kawo. Wa lo jiwa kawo.

0: Ambarani nyomo tene onakwania ya kadabuno.
1: Ambarani.
0: Ambarani mabasa anapangazela ana amudi amburuani la mabasa.

Mesa lai konyovi na barangana na vidrungu sida provinsi ya Zambezi ya mdima nijama basa lezu na ikiwa boji ochiguo mbuni vina nodha na vitha malonda na dhingi dhinko sepa di ya esaba provinsi ya yeo barangana na vidrungu mazo teno tiena na wiba wazo mwema kamaka ya balanko sepa di ya dimeji ya mabasa Wakona wakona mita la balima kuma na ina mita la mitana moja. Mita limi ndi ni chama kila miraru ni kamula kali zika kona miraru pana kunywa na doparo da promo Zambezi na hizo. Masogorova bana pida na echiobo misiruni da Zambezi.

0: Simama wanzako terepano mpyadiri chemere nzatu salimu tepa tumwazire mafalo chitempa maganizo longa tangbe ya ulimi ulimi ni mfuma.
1: Radio Msambike